Час рок. Семяко вітер ктарей свук на пірко з твоїх длані, шпінує дні ноці, як огігієна рані, велка вода сльози, ктарій з